Milí priatelia, Alex Tarasov, dávno sme uslyšeli Just to be in love, baby, now. Hey. Ale zdravá diskotáka, 18.35 minúty na zdravie oficiálno. Sreda je chôv deň, postredáta na 70. Znači auto na mesec septembri. Uno, dos, tres, Spania. Aj Rancho the Boss. Mama Nelly.